0: ちゃんは逆らえますか。
1: なぜそれを知ってる。
0: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
1: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
2: はっ。
3: 丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
4: 嘿，
3: 去吧。
5: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
3: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 潇潇知道锦衣姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
2: 可是潇潇可没有这个心眼儿。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
3: バカバカ！大丈夫か？見つからないのか？早く刺せ！早くしろ！早くしろ！早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く刺すんだ！
4: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんなヒットライン警察で通報してやる！死な豚のような半端な仕事をしてバカ者！
3: 分所整个酒店，所有房间都要查，一个都不能放过。

0: 子見つかりませんでした。
1: 像你们这么找能找着什么？封锁宾馆，任何人不得出入，所有客人到大堂集合，一一盘问，遇到可疑的立即扣押。另外盘问一下所有的服务员、领班、工作人员，问问他们昨天晚上有什么人进出。
0: 是。
1: 行きなさい。
2: これが帝国の治める治難か。恥だ。
3: すいません。
2: 全くもって恥だ。
4: 失礼。武田さんですか。
2: 誰だ。
4: 情報局、杜小芳です。
2: 中国人か。找不到文件，你们都要一次谢罪。
3: 嘿，
2: 八个五个。
3: 好，
5: 快走。
2: 慢点，
5: 站住！谁都不准走，全部到大堂集合。
6: 刚才不是查过了吗？
5: 少废话，走。哎
6: 哎，
5: 走。
6: 你，
5: 快点。
6: 走就走。
5: 快走。

0: 别跑！我有。来，放下！怎么样？美人，笑笑可能还不知道。
1: 杨妃呢？
2: 不如上网去疾病病看看，然后问他们怎么做。现在还没见人，不是最好的。
0: 走，我们去看看。哎呀，你这啥事儿？小点声，小点声，这点地方。
3: 你咋跟你姐在？你咋不小人呢？来。
0: 你别在这待了，来来来，进来进来进来。好消いたしましょう。この人南旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバトウチェンのお供でも。よし、天下大戦か。一見の価値ありだな。
4: 報告、妖怪で兵士2名は混沌、犯人は不明です。何？
5: 梁飞，ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。好，急げ，急げ。あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。あそこだ。急げ，急げ。はい，快。上だ。上。捕まえろ。捕まえろ。
6: 待て。
5: 止まれ。
6: 喂喂喂！
5: 阿成的，
6: 阿成的，
5: 喂哥哥了。

0: 合着你喝的这不是酒，是干醋啊？
1: 为什么每次我都输给梁飞？为什么我不能像梁飞一样痛痛快快的打鬼子？今天我算是明白了，因为咱们是特战局的人，我们得服从命令，讨好上司。真羡慕梁飞，自由自在啊，想杀鬼子就杀鬼子，从来不用担心自己的前途。他才是真正的战士。
2: 你说的对，但这话从你嘴里说出来，我还真不是。
1: 对呀，
0: 老梅，你不会是向梁飞认输了吧？
1: 认输？我凯文再怎么说也是特战局的第一杀手，我不会让他压我一辈子。
3: 山田司令官殿，どうか一刻も早く書類を見つけてください。
4: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
3: はい。
4: なんだね、そんなに重要な書類とは。
3: どうか全力での捜索を、大日本帝国のメンツに関わります。
4: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
3: すまないが、知るものは最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
4: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
3: はい。
4: 誰が盗んだか知ってるか？リャンフェイ。
3: リャンフェイ？
4: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
3: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
4: 座敷計画？
3: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
4: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか？
3: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 真是丁香妖洞到手的。
5: 哼，真是阴差阳错。丁香妖在我这不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
2: 放心，明白。
6: 梁飞，要不要留下帮你？
5: 谢了，需要的话跟你们说。

0: くも重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢無能、貴様らすぐに調べさせ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るな、リャンペイのやつは。貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには両人いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
0: では貴様らは一石二鳥を全力で狙うんだ。
1: はい。
2: 能帮我一个忙吗？啊，如果让你为难了，那就算了。
3: 怎么了？你说吧。
2: 这个屋消毒水味道太重了，你能帮我把窗户开开，通通气吗？
3: 对不起，我们这有规定，不能开窗。啊，
2: 可是这个味道实在是太难闻了。或者，你帮我找个什么东西稀释一下也好啊。
3: 那要不这样吧，我帮你搬盆花上来，那样的话味道可能会好一些。
2: 好啊，或者你帮我弄盆康乃馨，放在那个窗台上。
3: 那你等等，我这就去拿。
4: 吃点东西。哦，这都盯了好几天了，一点动静都没有。

0: 来头不小
1: 啊。山田司令官です。
2: 对。
3: バカが、無能め。武田が梁平に捕まったのと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで

0: 計算が狂いました。しかし我々は絶対黙れ。
1: 貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
0: 周囲官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、ヤンフェイを捕まえ、武田を救出します。
1: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊はディン・ユーシャンの新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
2: 什么中华的文件，这八路军都破译了，你们是干什么吃的？你让我向上面怎么交代？
3: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
2: 说，
3: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
3: 畏罪自杀。
2: 死了？
3: 是。局座，请决断。
2: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
3: 这可能正是他的心虚之处。

0: 信号完了しました。
1: 出発。
0: はい。出発。
2: ルーシャオハンは武田の理想に帝玉山の娘帝陽陽が追放することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒竜会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、ルーシャオハンがいかに名声のある組かとしても私には信じられません。

0: けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、助けてくれ、助けて。
1: 后面走，不要想让他后面，你把路给我让开。
0: 助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな。
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ。
2: 你们赶快投降吧，已经被包围了。

0: Kaka.
1: (笑)20分前、新53軍が進行を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲片陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を射せなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の花だからといって、むやみに一将軍の責任感などを推し量るな。やつは名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。銀遊社は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては、多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら、復讐はしないのか。好きにするがいい。

0: 我知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 杨飞，我一定会回来找你。
3: 保重，保重。
4: 吟遊者は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この吟遊者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が旅翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば、困難を極めるな。
5: すみません、司令官。敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はリャンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。リャンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。
5: はい。
6: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
7: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人，我的真名叫

0: 唱完了。
1: 金志啊，今儿这么清闲啊？
0: 清闲什么呀？腿都快跑断了。来，把告示给他们看看。
1: 金队长，日本人真这么好心能帮咱们治病？
2: 你以为呢？
0: 皇军也是凡胎肉体啊，这瘟疫真要闹起来，他也得玩完。我还跟几位说啊，有孩子赶紧去打针，打了这预防针，保准不得病啊。
3: 难得这日本人还能干点好事儿啊！
4: 哎，你说咱们都死局了，他们欺负谁去啊？
0: 嘿，几位，我还站在这儿呢啊！说话注点意，赶紧把告示贴上，贴上。
5: 君は子供たちに何を摂取するんだ？
6: 食塩水。
5: それはいい。市民は子供たちを検査し、数日後親たちは何も言わなくなる。だから中国人はもう何も。丸め込んでまたさらおうとするからな。
6: いかに隠そうと、おそらくリャンフェイは騙されない。
5: 何か対策はあるのか。
6: 今頃リャンフェイは何をしているんでしょう。
7: 这小鬼子真有那么好的心，给孩子注射疫苗。
8: 给孩子注射疫苗。还带他们到医院做全面检查，爹妈却不让跟着。
7: 小鬼子这招太狠了，
9: 这到底？

0: 役立たず、役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が武功隊に渡ったとなれば、
0: それはない。今後新薬品の敵を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何があったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはうちいない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援とチェンサイ社が同行してきた。多分奴らはドンポンの名誉を消し、密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国帰り、二度と離れはしない。
2: 你到底是什么人？你要带我去哪儿？
3: 小琪，你到了。
2: 站住！站住！
4: 是我。
1: 梁飞。
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
4: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡克这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿。他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
4: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚萍的事了。最近你和凯文都要小心了。
5: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象。我会继续盯着。
4: 注意安全。

0: し、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は国領下の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫，
3: 你怎么又来了？
4: 刘大夫，对不起，我们失礼了。你曾经救过我的命，这次求求你也救救他吧。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 您看看。
3: 梁飞。
4: 是梁飞。刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るのかな。
1: 電雄さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々はヤンフェイを消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: ヤンフェイ一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継制

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々はヤン兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: ヤン兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 你看看这个，窦小凡什么意思？我觉得他是想打击济南老百姓的抗日热情。毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？他会的，他一定会习惯。
1: 防止瘟疫扩散，所有的孩子一律不得出城。
2: 放心，
1: 部队，
3: 快！皇军不让出城，是皇军不让出城，懂吗？
4: 黄腿子，什么时候了？快帮皇军说话！
5: 这得出啥？
3: 我倒想让你出城，你能飞出去啊？
6: 百姓たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
7: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
8: もうすぐ迎えの船が青島埠頭に来ます。時間はもうありません。
7: それなら招待はやって。医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。三日もあれば十分でしょ。
8: 何？そんなことをしたら、おそらく中国人は。
7: 所長、大丈夫です。そうしましたら病院で体の弱い子たちに注射をし、毒殺させて、その子供たちの死亡を公開させましょう。町中にもっと。恐怖をばらまきます。
9: 得了急慢性前列腺炎，尿频，晚上老起夜，尿急，经常有尿意。
10: 您瞧准了，即刻通远红外前列腺理疗贴。
9: 得了急慢性前列腺炎，经常腰疼，一尿腰就疼，还有尿失禁，总憋不住尿。
10: 您瞧准了，即刻通远红外前列腺理疗贴。现在打电话，实实在在的价格，每盒一块钱，一天一九，简单方便，快递免费送到家。赶快打电话吧！即刻通牌远红外前列腺理疗贴，远红外三效合一，贴穴位、通腺道，辅助消炎、消肿和止痛，适用于缓解急慢性前列腺炎引起的腰痛、尿失禁、尿急、尿频的辅助治疗。现在打电话，实实在在的价格，每盒一块钱，一天一。